0: Widih, abu tope ora tau ketinggalan.
1: Ya kudu. Kembok, dilat maning badaji.
0: Nah, apa hubungane abu top karo badaji?
1: Gaya, lebaran haji itu identik karo apa?
0: Kurban.
1: Nah, naik kurban.